لسنرز زيم ګل پانا زما د خوخي کریم نو ټینشن بیوټي کریم نو ټینشن وایټنینګ سیرم نو ټینشن بیوټي سوپ اینڈ نو ټینشن وایټنینګ فیس واش

0: وی اوچت شخصیت هغه مونږ سره موجود دی او هغه شخصیت هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد د هغه شاخ ته په کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي.
1: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وی
2: خریشت محمد سیف دی هغه نوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لے وی او التا مدرسہ کی میں پری خودی بتا چ کوم جڑا او فریاد کی دین واغه کڑے نہیں مین واغه ماتا وسم اور یادی کی
3: بیا نور مرگو تو ذریعہ بند مات نور ترغیبات کا کو لا کو لا کو ترتی پورے چھ زی بل تشکیل نہ پارا ما دکو یا بل تشکیل ما ول د قشنہ کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ڈیر کو فن میدان علاقہ کی مدد دا بیا دغی نرس تو تدریس نہ پارا ما لگاو
0: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
4: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرسته بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا د تعدادیه سال دو موسم لپاره د علوم تلاړم
0: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
5: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم ده تخصص پاکی هم ده او میڈل پوری سکول پاکی هم ده
0: ده دین علاوه پا مختلف و مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو ده دوی سرا بحث مباحثه
6: ده بچی دی پارا ده داسی اداره انتخابو شی چی التا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیاده توجوی
7: نو اوریدل مهیروی د هرې جمعه پورز د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري.

0: د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکنیسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، ځکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب با خپل او پی ډی کوي. د دې او پی ډی با د 21 تاریخ نه واخله 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دمه، ارکنیسا، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردې کاڼې، سره سره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
2: خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازادې په موقع یو لوی خوشحالي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سول پکار وی یا ازادې د پاره ډبل روټي پکار وی، ک تازه بسکټ، کستا سو تازه کیکونه پکار وی یا پیسټریانی، او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے د کاسمیټک او د ماشومانو هر قسم سامان هم موجود شتا، او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کولڈ ڈرنک هم شته دی. په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تلې نه دی، بیا انتظار دی چا؟ نن راشه نیو صدا بهار بیکری تا، نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، د خپل د خوخي ائټم ځان لا تر لاسه کې. پته یاد ساته، نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویګناډا، مین بازار، بټګرام. رابطه د پارا پروپرایټر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری، دخوندونو.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس ډیر زیات می خوړه، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو.
3: ورندار خو ترسکون پخلی کړو، خو
4: څه
3: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی.
4: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو، خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی.
3: مسالې نه، معیاري مسالې.
4: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه. مسلمان د خوده ولی په موږ دا سي ترسکون خوراک پرزونه دی. سو
3: د معیاري مسالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مسالہ جات، بٹگرام. چرته جی بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کباب، سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیرخی او معیاری مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي، او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروی. پایل خان مسالہ جات، بٹگرام. پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بٹگرام په بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ، اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانی سرا ملاویگی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار،

0: هر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي تاسو بالکل راتل شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوینه ترلاسه کولی شئ ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړمبنه سلور رزق وی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ 0331 47 48 317 0333 43 31 پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.

0: الله يدري عليك كدري ما تخان راتين كي كداري خبري وصلوا وكان في كذا انجيو.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. هلا حان سنجي.
1: خير دي شكرا تا سنجي.
2: خير أمريكا بيتا خطا وهذا ما خذ لا حان السلام.
1: أغاز الجي بيزي. سوق ده كم زينا؟ خير دي شكرا دي تا سوق ده كم زينا قبلنا مرة تلاقوه
2: بس
1: خان میتی شودو
2: بابا
1: خجی ها ها
0: شودو بابا خبری که
1: شودو بابا ها او بس نامو پیجن ده خیلی لگ لگ روم پیجنم
0: نه در رزی هم مکو دیش پیو مکو زی منگا خو مختلف تیمونو بعدی مختلف پروگرامونی دا و زی منگا بیل پروگرامو کن دا تیم مخوار وقت که منگا کو دافتی پا رزی بانده هم دک کتای ما
2: خبرو کنه گرزی نمکو دیوشیت
1: استاد آواز دیگر از
0: کیجی آواز مکتی. اتله.
1: آواز تو چیه؟
2: وی مدون هنیشی دنیا پتیوی.
1: نیز آوازم آوازم سی نه یکاسو. آدارات کمی خندارات کمی. دوی دوباره کار میلوب
0: داخله که بیوشی سب.
1: نه پس. سالار بیدای دوباره کاری میلوم کی زکر دو آواز دیر دخرات
0: کنی آوازی تکنه را دو داو منگ سر شدو بابا خبروانه کاری کرا تینگه کری منگ سر خبروانه کی داری که پراتک من سمجھ منم دوی خوشحال آباد سی دروس جم بیتنو لرئیم باید دی بدری خبروانه که زمنگ تاپیک زمنگ موضوع دا آواز شای منگ پی بہترین زندگی سنگ جولو ناغیر پارا ما یوسو فارمولی خود لگی ای کی پکیا ونی پنداو چا منگا پازیٹیو تھنکنگ یعنی زمنگا سوچو نا فکرنا خیال نہ پازیٹیو منگا بدن خلق کی بن دان تل نہ تلاش کو نہ بس منگا د زمانی د علاقے وقت پل د کلی چا پیشل منگا بہترین انسان جوڑی گو ادروائز گران وشی بل پین سمنگا داو چا یا نور خلق کو منگا دی بار نہ بلیم کو نور خلق باندے منگا داسین وای چا ای استاد و زما زندگی نا کم استاد و زما پر مختق چ کم دین ہا غو نہ شو او تما داس لوگ تما سر داس وکل لے نداسی که وای چی گپ شپی لگه وزد که داد تاپیک کدام وزدی کم نداه یوازی مزه که من سر از ما خود هم کاره امت خان نصی کیجی
1: امت خان چه ولی
0: خان امت دست لوا که موبایل رو ولی مسیج زد من دو ولی ور کنن گپ لگو
1: بری نبا او گروچی چه چه تا مسیج
0: تا مسیج لال دخور که من گفلو خوند کی بیجی ماورسی کالی جت کجا و چه تیکا
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سعید کال کاش و آواز رو سعید

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

ویلکم بیک یو واری بیا پروگرام کې تاسو ته خوش آمدید. جی آئینو په خیر راغلی درته وایو. پروگرام دی درد او درمان. دغه پروگرام کې زه ساسو میزبان تاج الرحمان ساسو په در سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دي. ساسو کالز ګورو چې دغه

0: نشي ګل کاکا د سپیلینګ را ته هم وایا چې وی لیکم
1: زدر توایم ته لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایس گو ایس گو
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی مو په میده بوجوی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا

پیسو دی وجه ورزو رور ولی دوستی داسی مون ولی کو دا مون دیر بد کو خا اے مینوالو مون تاسو دا پار راور دی صفات پیسواش کستاسو مخ گنده بی کستاسو مخ ون اضافی غلواله بی تیل بی چهره ستاسو دیر سخت بی اول ٹیم اچھیگی ندا پی و لگوئے دے سر وستاسو چہرہ نرمشی والا لرکے سکن وستاسو صفاشی تازہ وشی او دا غوڑ والے با لرکی کستاسو لاس دیر زیاد غوڑ وی کنا ودا سابون ام ضرورت نشتا ام دے سر لاسو انزے فیس واش نہ دی سر بدا گوڑ والے لری کی یو زل ٹرائی اوکھے کم مخصتا سو گندگے سرا تور لگو سرا دوڑی سرا یا خوالو سرا خراب شبے وی یا غرمو سرا خراب شبے وی یو زل ضرور استعمال کھے اواغی نباد بیا زانتا واخ لے صفات بیوٹی کریم کستا سو مخوان دانی وی دیر وقت نه علاجونه کړی وی او نخ کیږي ډیر خرچی دی کړی دی زنه کراچی او د کراچی نه کویټه او د کویټه نه گلگیت او گلگیت نه په خبره او کنه په خبر خو په خبر ده کنه او تاسو ته ریزټ نه وی درکړي دنیا بلا شکریمونه لګولی وی دانی نه رکیږي داغونه نه رکیږي تیر سری نه ختمیږي وے خرچی اوکے زانتا میانو اخلے وخی زانتا پروٹانو اخلے خستا خستا خوراکون اوکے صفا صفا خوراکون اوکے او زانتا صفات بیوٹی کریم اخلے مستاسو مخ بور سر تازه شی نرم تک سپین پتاکا بلگے زبردست کوالٹی دا پکے ریزلٹ پکے یو زلے ضرور استعمال کھے محسن شاہ خواتا ورشے او زان لطر لا سکھے خدا یاد ساتھ پیلا بلا سونے وینزے او آغین آباد بکریوان لگوے او کدہ چا مخسم وینو بیائی بلکل ملگوے صحیح لکنا تور مخ پا تک سپین کی چاپونا با ختم کی مخ بستاوار کی تاد مخ کولا و سوا کی نور سواڑے او که کاری و نکا نو سیده زا جیل مورتا محسن شاخواتا و امرگری کاری ندکڑ پیسی راو باس پیسی روپے او که نا روپے خوڑی را پا گران گٹ لیکی گی او که نا حاغ کس رای قدر نوی کنا کم کستا چی پاسانا پیسی ملاو شوی وی یعنی دی پلار نیکا میراس ور تا پاتی شوی وی احساس ور سر نی پلی نی گتلی نمینوالو پزول خرچی با نکو روپای با استعمالو خو خزه کی چی تاسو تا کارو کی فیده در کی چی بیا منگ تا تواگانی کوی نمینوالو دیکی منگ تاسو تا پار راوڈی صفات کرد هیل کریم کستاسو پندی چاو دلی وی پکی لاری جوڑی شوی وی یو لار بر تھوڑے تھا بل بر بٹگرام تھا بل ججبا تھا او بل چپرگرام تھا دا پندی چاو دلی وی دا سی چاو دلی وی جی سم پکی دا تنگی جوڑ شوی وی نمینا والو خرچی اوکے کستاسو پندی توری وی اے سختی وی یا تی بدبیزی نو پیلا خدا خپلی پوندی صابون سر صفا وینزے پا گٹی پوری اوم اگئے او بیا پی دا کریمو لگوئے استاسو پوندی بخیستا کی نرمی بکی چمکداری بکی پستی بکی پا وہ روزو کی بتاوس تری زیڈ در کوی او بیا با منگتا دا واگانی کوئے او کنی مینوالو
لیکن مونږ تاسو د پاره راوړي صفات سو صفات رای سو او دې سره دې صفات کلونجی شیمپو تاسو ویخته بار بار وزي تاسو ویخته ډیر زیات خراب شوی وي تاسو په ویختو ول اضافي غړواله وي قدرتی چمک دې تلې وي نو یو ځل ضرور استعمال کوي کلونجی د پکې کارونو سره یا د ویلډینګ کارونو سره دوړو سره یا د سیمنټو کارونو سره خراب شوی وي مرګرو رونو خویندو یو ځل ضرور استعمال کوي یا تور لوګو سره ګندګۍ سره ویخته ستاسو خراب شوی وي یا ستاسو ویخته غد وسری ویخته ورته وایي کنه نو دا یو ځل ضرور استعمال کوي خشکی به ختمه کی ویخته به ستاسو سیده شي صحتمند به شي قدرتی چمک به برقرار پاتې شي نور څه غواړي او که کار یې ونه کنه روپۍ واپس دیکھ مونږ تاسو د پاره راوړي صفات هربل آملا شیمپو پیاز نشان والا یو ځل ضرور استعمال کړئ او کنه صفات ګول بلیچ مخ په ستاسو خسته کوي مخ ونه وستاسو اضافي چې کوم ویخته دي دا به ختمه وي که ستاسو مخ پشمدار وي دا سره سره ویخته دا پشمدار د پیشوګانو په شان ویخته وي یو ځل ضرور استعمال کړئ تاسو سکن ور سره تازه وی ویخته برورو کمی ظاهری رونق چیره دا به بهتر کی خسته بکی سکن تا بارام ورسه چهره بستاسو صفای شی خسته بشی گندگی بطی ختم شی مزه بکه دیگه صفات رایس بلیچ هم دی چاول والا مینوالو چیز که چیز کی

مینوالو تاسو لپاره موږ راوړی صفات زیتون هربل آئل. اوی دا برا تم ضرور وای چې زما آواز تاسو دی وخت کوم کوم ځای کې اورئ، آواز صفا درځي یا نه درځي. تاسو لپاره موږ راوړی صفات زیتون هربل آئل، په دې کې کلونجی دا، زیتون دی پکې، هر قسم بیماری ختموي، خپل جسم مالش کوي، شپه کلیم شي، خوړېم شي، جسم نه سستی ختموي. تاسو جسم کمزوري وي یو ځل ضرور استعمال کړئ، خپل سر پہ مالش کولی شي، جسم نه اضافي چربی ختموي، بادي وي په سر کې، خشکی وي یا وخت ستاسو خراب وي، بہتری جی تو ماسخوتن طرف مالش اکھے، وقت مالش کے او سحر بیا صفات شیمپو سر بیا وقت اوبین زائے، وقت کیوں مچولے شی، سترگو کیا چولے شی، تستاسو دا میدی بدحجمی وی، پلٹ پیشر مسلے وی، شوگر مسلے وی، دوینی کمے وی، یا ستاسو گیس وی، جلن وی، تیزابیت وی، بدہضمی وی، معدہ ستاسو درد کوي، ذہنی سکون درته نه، او ہاں هر قسم سکن د پاروم ډیر خسته دی، الرجی د پاره ډیر زبردست کار کوي، په جسم کې درد وی، ستاسو کلمی سپوری وی، یا د زنانو پټی مسلې وی، یو ځل ضرور استعمال کړئ. سحر پنارا دو چمچی پوبو کی، کسوک دو چمچی نشه اسکلے، یعنی ستا سوازما نکی گی، تو بیدا سیو که چی یو چمچا مالشم کویشی، سر درد، کمر درد.

نو ګران مینالو یقینا دغه سره سره چا میسج را لګلې چې السلام علیکم بای جان څنګه تاسو جی بالکل زخیمه او پروګرام اوري خاموشي سره نو یقینا چې تاسو مونته میسج را لګی دغه جواب بدل مونږ خامخا به درکو.